ebe a na-anọ kpere ndị ji ego na-achụnta ego ekpere, kpere ndị chọrọ otute mmanụ maka ụzọ ha si enweta ego. Ọ na-ebido ojiri ọka kafe elekere isii. Soro m ofero ndị a na Praise Tabernacle nke dị na nọmba 53 Samek Road, ụzọ Ehimehi Bishop Court, n'ụzọ a na-eshi aka Imo Steeti. N'okwu Chinyere la gị ngwa m otu ugbu a abalị echi dị Kineke gbasị 08033 83697. Chineke gọzie gị.